0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen u meni duguje, zašto sanjam čem pese?
0: Pri tebi doma.
1: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ne prepričuj ljudi, da je življenje prijazno. Pokaži jim.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši.

sam za njom. Na puti i na delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen u meni duguje, zašto sanjam čem pre se.
0: Pri tebi doma. Poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.